0: Receba uma coisa. O tsase. Ortejalo. Papo apo peniste. Tu apo pe. Apaneme. Sada. Chebuti Bananai Essa Chebuti Ban Orte Chalo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो.
2: सत्यम शिवम सुंदरम.
3: सत्यम शिवम सुंदरम.